0: Tinko, mami.
1: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те.
2: Cuando un recuerdo es bonito, es difícil de borrarlo. Dímelo a mí, que por más que trato, no puedo evitarlo.